0: Hej, det er Tamara Rosanes, og du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9.
1: Hi, I'm Mike Hannock, and you're listening to Power Hannock, and you're listening to Power Station, Rotowa Canalen.
2: Hej, det er Bamse. Vi lytter alle sammen, jo.

Jason Cassidy og hans vel nok største hit til dato, Take It Off. Og vi går videre til Greg Sterling, Wrong Side of Right.